0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: billig däckservice via Nord Bardufoss, områdets största däckförhandler. Via Nord Bardufoss säljer, reparerar, monterar och lagerför däck till absolut alla körtöj, från trillebårar till de största anläggsmaskinerna. Vi har levererat anläggsdäck till för exempel Polarinstitutet i Antarktis och på Svalbard och ellers i hela Nord-Norge. Vi lagerförer de flesta märker och har däck i alla prisklasser. Köp lokalt och få de bästa tillbudena samt hjälp när du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det är här du skifter däck på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

stängningen av Gardermoen i formiddag som följde av strejken bland flygledarna vill få konsekvenser genom hela dagen. Avinor melder i dag att de som ska ut och resa må belage sig på stora försinkelser. Detta bland annat för de många resande nu måste bokas om till andra fly och att det är många fly som skulle ha lettet tidigare idag som väntar på avgång. Regeringen vill föreslå för Stortinget att vidareföra extraordinär stötte till Ukraina på 85 miljarder kronor också 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre till president Volodymyr Zelensky i Kiev idag. Støre understreker viktigheten av att stötta och genuppbygga Ukraina och säger pengarna ska brukas på både civil och militära formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har infört på en rekke varer efter att förhandlingen om en handelsavtal bröt samman. Tollen rammer runt 5% av all export Kanada har till USA och runt 90 000 tappade arbetsplatser kan bli prisen. Kanada har svart USA med att införa samma sats på en rekke varer från USA från 8 september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner och skolor bruka ordensreglementet till att förby metabriller och andra KI-briller i skolan. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg har rammet av nedfall fra ukrainske droner. Evgeni Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det er avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg. Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
2: Radio Bardufoss.

Satan, snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Hejsan, to rekker på tall 59 på 33-8-1.
1: Hva du sa?
2: 33-8-1.
1: 33-8-1.
2: Tonje Prins.
1: Det var Tonje.
2: Ja.
1: Ja, skal du bare lese talen?
2: 8, 20, 30, 31, 44, 48, 51, 59, 64, 87.
1: Ja, det var en god bingo, men vi får se, det ringer inn flere.
2: Den er grei, hei.
1: Hei. Ja, hallo? Hallo?
3: Ja, har også bingo på 59.
1: Skal vi se, du har også på 59.
3: Har du... Og det var 3, 3, 6, 5.
1: 3, 3, 6, 5.
3: Og det Inger Helene Thomassen.
1: Ja, Inger Helene.
3: Ja, Thomassen.
1: Inger Helene Thomassen. Ja, skal du bare lese tal?
3: 7, 20, 31, 32, 41, 48, 56, 59, 62 og 90.
1: Skal vi se, vent nå litt her. Kan du sa 33, 65?
3: 3, 3, 6, 5, ja.
1: Ja. Da mangler du et tal.
3: Hvordan tall da?
1: Da mangler du 62.
3: Åja, den ja. God.
1: Greit, hei. Da får du Tonje Prins de 200 kronene. Så fortsetter vi på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 72, 59 og 38. Neste tall er 5. Enkel 5. Og jeg ser vi har begge lykketallene med oss enda. Så det stor sjanse. 49. 4, 9. Og der var vi kommet frem til 46 trekk. 35. 3, 5. Fem, to. Tretten. En, tre. Syv. Da var vi passert 50 trekk. Neste tall. 29. 2, 9. 45. 4, 5. 78. 7, 8. 10, 1, 0. 16, 1, 6. 11, 1, 1. 1, enkel, 1. 28. 2, 8.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Bingo på 11.
1: Skal vi se. Bingo på 11.
2: 40, 44.
1: 40. 40, 44, skal vi se.
2: Nina Fagerheim.
1: 40, 44. Och det var Nina.
2: Ja, Fagerheim.
1: Nina Fagerheim. Ja, ja. Ska vi bara läsa tal.
2: 8, 33, 40, 52, 90, 29, 48, 60, 77, 87, 4, 11, 35, 43 och 59.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Ja, den är grej. Ha det.
1: Ha den. Då är vi färdig med denna runden. Ska vi ta en liten... Ska vi se här om jag får allt att fungera. Så är vi... Strax tillbaka till andra runda.
4: Radio Mittro.
5: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innan actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, gröss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
6: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
4: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til runde to. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut 11. 1-1. Neste tall 12. 1-2. Åttioåtta. Åtta, åtta. Fyrtionio. Fyra, ni. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. 83, 8, 3, 23, 2, 3.
0: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
2: Hallå? Ja, det sprang på 83.
1: Ska vi se sprang? Herregud. Får jag inte kan du skriva 83. Ja, kontroll.
2: 3927.
1: 3927.
2: Nej, 3927. 30.
1: Och så 3097. Ja. Ja. Ska vi se 3927. Ja.
2: 11 12 44 83 88.
1: Ja, namnet var
2: Antoril Pettersen.
1: Antoril Pettersen.
2: Ja.
1: Ja. Men den var god, gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha. Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med språnget. Fortsätter vi med trippelhjörna. Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 44, 83 och 23. Nästa tal. 90, 90.

0: Vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
2: Hej, jag har ett språng.
1: Språng är gott.
2: Okej, okay, jag beklagar som jag.
1: Nej, ja, det går bra. Hallå. Då fortsätter vi. Det sista talarlast, det var 30. Och vi spelar om trippelhjörna och ej racka. Nästa tal är 25. 2-5. Fyrtiosju, fyra, syv, åttionio, åtta, nio, trettiofem, tre, fem.
0: Det ringer,
1: hör,
0: vem kan det vara?
2: Ja, jag har bingo på 89.
1: Jag vill se bingo på 89. Har du kontroll?
2: 3337.
1: 3337. 3. Namnet var?
2: Inger Helene Thomassen.
1: Inger Helene Thomassen. Ja, ska bara läsa tal.
2: 16, 41, 51, 77 och 89.
1: Ja, det var i god räcka. Gratulerar.
2: Tack så
1: mycket. Hej. Då var vi färdiga med ej räcka. Fortsätter på to räcka. Trippel och hjörna. Och de tre sista talarna läste var 47, 89 och 35. Och här ringer det. Ja, hallå?
3: Ja, hej, jag har också bingo på 89.
1: Ska vi se bingo på 89? Ja,
3: kontrollnummer 4332.
1: 4 3 2.
3: Ja, och namnet mitt är Karin Kristiansen.
1: Ska vi se, Karin
3: Kristiansen.
1: Kristiansen. Ja.
3: Ja.
1: Får bara läsa tal.
3: Ja, 30, 47, 51, 76 och 89.
1: Ja, det var så en god bingo. Gratulerar.
3: Tack, tack. Ja. Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med ej racka. Fortsätter vi på trippel, hjörna, to racka. Och de tre sista talarna läste var 47, 89 och 35. Nästa tal är 14. 1, 4. 38. 3, 8.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Ja, hej. Kan du gjenta de tre sista tallen?
1: De tre sista?
2: Ja.
1: Det är 35 och 14 och 38.
2: Kan du gjenta de tre sista tallen?
1: Ja.
2: 35 och 38.
1: Ja, och 14.
2: Ja. Den är god. Tack.
1: Ja. Hej. Hallå?
4: Hallå, det var en trippel på 38.
1: Ska vi se. Det var en trippel på 38. Kontrolltal.
4: 31 053.
1: Ja, namnet var?
4: Levie Danielsen.
1: Levie Danielsen. Ja, vi började på sig tracka tal, läsa tal.
4: 30, 38 och 35.
1: Ja. Gratulerar, det var en god trippel.
4: Tack.
1: Ja.
4: Ja, tack, hej.
1: Hej. Då var trippeln hon har gjort. Här ringer det. Nej, det var inte fler som ringde in, ser det ut som. Då fortsätter vi på to racka och hjörna. Och de tre sista talarna läste, det var 35, 14 och 38. Nästa tal är 54. 5, 4.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.